0: Радио.
1: Само хитови.
0: Ово е. Ово е. TDI Радио. Маркетинг Радио X 060 644 4791. Маркетинг Радио X 060 644 4791.